0: en shada me na na kan said da ne sebo ada ku ye nyina ye beko no wo ya ya ya de ewrade nyem firim yare eduro ebiebie wuntinim ewo papa me me duro oye ne ye de bo mpa ye kofodua mo amwo golf city tema ani dowonya pamcho sprinters de medina so to mo manjo samie mie nyina bi wo ho na se wo pe bi a wo fra fa wo pen ni wo pepa o diki mi wo so to mo ma number o diki mi wo tema na golf city na medina na kofodua ya ba ma wo na wa ko pe bi na mo wo yare a brediki ho nya minti ye be ja no kwen me number no eye 0246 027066 0246 027066 Once again, 0246 027066 Mr. Quarency Antichi, Minya Michiao, Yaminka Hu, Adominanti. Amen.
1: Amen. You Samrino. And chena me de ye ma me no ma ba be transnde timi ako nyankopon nim na afei omotimi acherechere ye bi efa cerebral palsy ho sa mre no ma me fa nkaboy ma me fa nkaboy emfa ma o aha ye papa ene ye papa bi ye din ene ne 10 years a ofiri mu nyameto ne sa frɛ no a ene ene ye ye sa nshimudin afi ye di akaino aha aye prophet ya apia kubi prophet ya apia kubi osofo apia kubi nyame toni safre no no ene nyame ya adumu a yenyana ye betwe hia ewo kodi abe do yimu kodi abe na afi no gesemani prayer camp ho ene be hia na afi 10 years nin kaye no ye di ahyehye so aha afade no aye black and white ntise se me mi firi heya na je se me kokodi abe kodi abe do yimu kodi abe aha afienya akoso mokwan so na je se amane okwan so na bibia so etimi aye fine yem papa aye mem papa pa shusha ni adie nyina ona nam so e ba ye amisu mi disu aye deliverance ejuma yi na nyankopon efa no so aye nyina yetimi esua ye na aye de ntino mpacho sisi ho na se unim wa ye juma ma unim wa bom pa ya ma unim no ka ne ene ne 10 years no baso 10 o'clock pe na ye shia e wo kode abe do you mo honum na bibia so akoso nyame wo so no won shira wai na wanti nenim anchiro me pacho samre no ye mami atena se na ye babe ko na wetimi cerebral palsy ahun komodi a papa pe bia ewo mu no omode akyere ye na nyame tumi etimi ayekese omu wie pe 5:30 ne ye ko birthday se no so pacho e bia be du sa time no na ofure no na intimi anko yie pacho send test

0: now no si ya no obi ni ho wo kwa no so a odo e na obi ni ho no mko wo kwa no so a oyi gatas ni mu na bet mi ye wo mu ni se e ya na e ye ni papa mu a ye di kan e yi gatas ni mu e toko ansa na nsu tobre edu se wo yi gatas ni mu no an toko na se nsuo no e sha se e to a one edwuma ne ye na e din unti mi ye because nsuo to o ye den e yi anwea ana se this waste every jet animal enye yi etin kan papa mu ye be di kan yi mu nyi
1: ntina che sa tosese no omunyi mu a wose omunyi mu ejisuo no ahyase no nye se nsuo to a no ogyinamu no wote gotamu o enko omutim etinsuo no be hyase no na bibia deda na kwa mani se owura se ne ka se abayi kadebo no ose ne ha wo mokora ne se wunim se abayi ba ye omse kane no omu ye omadwuma wi a omutwa pictures video su nkrata e wose otwro no matwro no omde akoma mpanimfo o hye wase e ministry no no omatwi omuka afedie wose abai se wo obeye ne ebrofo kasem ye ka no validation wa hu obeye validation ansa no atua wo muka no wose e adwuma ayaye wie enkrata bibia wo mo hono mo dada na be validation e de fe ye ho dwen e de da se ye nia wo na ye beka se ye nuanie enti munya nam fie sika maye wose ene se ko mfie mienu na ano so afo ye ohwe o mai kwantempo so o ka kire wose ka afie twa mu obosum ye twa to December nim ko be ma muska di bronya wose beton ne ka preba to kuro dem won san kan ye
0: ti si ano aban we pass no ye honorable Kwame Abuja baaye ono de ye ni na shia several times wa ma ye promise say on be twa ye ka e de pem ne o mo se ye nkoye validation ye ye ni me tin about validation ye you know mo fure ye no mo se ye nkoye adwuma adwuma na yaka koye e ka aban ne di ye no it's almost 500 getting to let me say getting to another almost 500 million Ghana cedis almost the same year kana e ka se na aban no edi ye e ye Greater Accra all the regions in
1: abusi ene da ho no ene da ho na hwe wo hwe Facebook YouTuber ye maame mo de e nyame nhira mu ensuo no to no maame fo no mu wo dwanum no ensuo na yira e horo ko no ne niamma no mpese obegya no ho no maame ensuo ndi akọ ti ono nipa ni gina niamma no ho gina niamma no ho dan guard wa ye se yi pampin wo gina ho se ensuo no emfa ne niamma no nko ene wo ebide rubber akata so na ebisu egina ho eti wo a woton ade ensuo ni timi horoma ne yeye de wo hwe video no a na se obegyina mu a ensuo no huru bi kwa ne beka no apepa ho mokwa na se mato a no mabe abedi na asemi ye ne pani ba ko a wo ye city planner etwetwe nkomo owura Isaka Monkote ene ebisa ne se sa ha wo ye aye afishia bo afie bia unity won kran afie bia sese kura de atena komantemu ahodo bebre ewo mayimu ya dan ni aso ano wo so ofesu ogina kran ya no okiremu ka kire kran fo se nipa won kran nyina ano mua mukoto asase a mukotwe anwea efiri ho ansa na musi dan ni nyina ba bia mote no dachi dachi bia nsio befa mo moye yiram osi nsio befa mo wo a wo dan wode uma atikureta na se kai ye twa nwa yi ekwa ba ko mienu miensen nan wo se wo de feri amana basoro na che se ba bia wo kwaje ye no ho ya from se tie bia nsuo be fa wo no ase sa ha wi pa mpanimfo betumi aso ano a disen kran kran ha se no mpanimfo sa hyehye kran kuro no foforo be omo a wo mote ba bia ensuo yirfa woni nyina no ene ye se ye isre gwon wo se ye wesre gwon wo se ye nofre gwon wo babi a wuni pakro ti bia no ye mu o mu nyina no nsa wam kwa mu ho ne yemfo nyina anko ho no mo ose nde se yakwa no ma yi no ho kama yemfo o mu nko ho no mo na babi ye ya from no ye nyai e mansuo nya ne kwai
0: en ye human activities no babi a channel ni wo bia na e bese ne ko no eni kwa se bia ye bibia wo ho ensuo no ho na ensuo no afro na wo ho no entena ho no sa enu no e wo se mpenfo trance na yeshe uko Hollanda insure crew and so a very difficult so but is insure a disturbable wo Holland because omatna se ehun se ne yeshe omoye se canals ne ebeye wo insure mountains na ase ne etimi direct na befa one side pe na nam bebre because unnam enkan from Medina Rich Junction area ho aviation ho no eba ebetwem wo agbogba sa area ho nyina ensuo kwan ni nam ho ni nyina
2: yo

0: na shada nkoyia oba sori na se bufu bi e wo ni mu
1: na ya ze ni na be jina mattress bone so e na ema na ne ma yi
0: sa pa pa pa
1: okay ya me pese
0: wa na ma fo na e na na nkoyia oza oba sori na na se bufu bi na e wo ni pa ni mu na se nipa no wa se adwendwen bi aba be jina ne so na e keka ko depression na no no iti no sa nipa no ko adwuma mu kra na adwuma wo ntimi nya ni yi se nye mebi ne wose wo ye ma te se e benefit ni nya kra na te se fani pano ntimi enye ni yi na ni nyina afri mattress bonia woda so na dwo no a ama na ntimi anna yi papa iti no ni nyina mu no na ti wo se Ghana Standard Authority o ma ya die because
1: o mo nya die bia o ma tra ho akere do o mo nya die bia
0: no wo ba se the better late than never oh
1: ayo
0: because the padodo one na no be any wa na dwene eye na say o check in mattress are say na mattress na be ni wom di ni wom anasa my two impredible of fair crime ye dwene say mattress ya madasu ya change me say sam fa dwene no enter e my trim but say no akọ creative conversation a say so obi adwene ba na mattress ho ah on social media ye hunse the padodo one na o mu twa mattress e hwe say mattress na be ni wom but nka kan ne de ye da ya na ya da ye ti ka se ye ya ye mfa ho ye ba kwako to pinkela nom ni mum ya ya dwene nye ye se mattress aye da so no ye na akwako fa fa de ye do aba
1: so omani omani aba so se obi etwa ne mattress kwohwe de omani mra so so mbeba mo ho so mbeba check ups sense e de o how abro mo
0: kwa my tree you know we ni nyina mu no eh wo obi a wada mattress boni yi bi so na abi na eja wo how
1: Brian point
0: aya wo ya ni nyina no wo ba end point a no wa ba be traffican na ehu na afi ya solve ya ma wo wi a wa foto mattress papa na
1: no kra
0: na ye ya chira wo mattress papa e wo sa woto na afi ni wa ka foto my two ni nyina no eh etimi ya bua
1: mo e da se ja wo number man na omo amada mattress boni so no mo mra mo ho

0: ne de na ma ba se o ka so kwa ni ya 3 days de no ya ti ani ya sa bon popa we so o sani edi no woni be ha na de ko
1: ye ka enzo so omo a omo ton ne ma wo kwa ho no omo gina traffic mu ton ne ma no omo so ye fa futu ye ko bebre na ye ni pa bonefo